0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankning.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp. Are you ready?

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa vinn.

0: gratis-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet i eftermiddag. Av tidernas bäst säljande rockalbum Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
1: I år är det 50

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.
0: Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: klassiker. Här är senaste nytt som börjar med att minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria i södra Spanien. Några ska ha hittats i fordon och ytterligare minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden ha uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. En man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och till sist kan vi berätta att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker enligt tysk press. Upp till 120 000 jobb rapporteras vara i farozonen och modellutbudet kan minska med hälften enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det halvklart till mulet väder i stora delar av landet och även regnskurar på flera håll i både Uppland, Dalarna och Västra Götaland. Mest sol blir det i Skåne och under kvällen klarnar det upp och blir sol i östra Småland och på Öland. Men även i Uppland och Gävleborgs län. Och det blir upp mot plus 24 grader.
2: Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
3: This is Keith Richards.
4: Hi, this is Billy Idol.
5: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
6: And you are listening to Rock Classica.
7: Med the

God morgon. Varmt välkommen till Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Jag har semestern slagit in än, och ändå är uppe den här tiden. Ah, det är semesterhjärnan. Jo, jag vet. Alltså, kroppen fattar liksom inte att man har gått på semester. Man vaknar, tittar på klockan, får panik. Jag har försovit mig. Och sen bara, nej men just det, jag har ju semester. Ja, ah, semesterhjärnan. Det tar ett tag innan man kommer in i rätt lunk. Idag händer det mycket här ombord. Vi ska ju bland annat prata om kassavalvet. Vi ska ju hitta en vinnare till över en halv miljon kronor idag. Micke Dahl kommer att tävla ut 3 dagars pass till Skogsröjet. Och vi kommer att få smakprov på Rolling Stones nya platta Foreign Tongue. Det här bandet som har varit aktivt i, jag tror det är 64 år. Oh my god. Vi ska alltså lyssna lite grann på de nya låtarna och se om de matchar de här gamla rockklassikerna som du ska få av nu. Painted Black. God morgon.

De har kämpat på i över 60 år, Rolling Stones. Och idag släpper de ju ett nytt album, Foreign Tongue. Men för dig som var uppmärksam så var ju det här ingen ny låt, Paint It Black. Men det kommer ett smakprov från nya plattan lite senare idag. Ja, här sitter jag i Rockklassikerstudion i Stockholm och funderar. Alltså, jag tänker på det här med kriminella personer och buset. Tänk om de människorna som då är kriminella kunde bli laglydiga istället. Vilken nytta de skulle göra. Och vad menar jag då? Jo, för att de är ju så otroligt uppfinningsrika. Nu läste jag om en ny varning för bank-ID-bluff. Alltså, larmen avlöser ju varandra hela tiden för vad de här kriminella hittar på för att försöka lura av oss pengar. Och det har varit mycket i Stockholmsområdet nu i helgen. Man har låtsats varit barn och ringt eller messat föräldrar att liksom, min telefon är stulen, så snälla messa pengar hit, och kort ska bli stulna och någon ska utgett sig för att vara låsmed och bytt lås. Och, ja. Oj, oj, oj. Så håll i hatten. Tänk på att känns det konstigt i magen när någon kontaktar dig, så är det ofta ganska rätt. Var lite försiktig, var väl det jag ville komma fram till. Men det är fredag, bästa dagen i veckan. Här får du Rammstein, för du lyssnar på Morgon och sommar med mig, Nina Söderqvist.

0: Nina Söderqvist, och för dig som har semester men som ändå liksom inte har fattat det, alltså kroppen, du vet semesterhjärnan, du är uppe med tuppen i alla fall, ja, vänta bara, om någon vecka då kommer du inte ens ha koll på vad klockan är eller vilken dag det är, för då har liksom semesterhjärnan gått in i rätt mode. Alldeles strax, den här fredagen, ska du få ett sommarvalv, det är ju tömning av över 500 000 kronor nu i eftermiddag. Har du inte smsat så är det högdags. Du ska även få lite Pat Benatar, The Who, och så ska jag berätta om 3 dagars passet till Skogsröjet som du också kan tävla hem. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Ja, det är inte många timmar kvar nu. Klockan 3 i eftermiddag, då tänker vi med bestämdhet hitta en vinnare av sommarvalvets 503 840 kronor. För du har väl skickat ett sms med ordet vinn till 72104. Det är det enda som krävs för att du ska tävla hem över en halv miljon kronor. Ja, förutom att du är 18 år fyllda då. Det kostar 19 kronor att skicka det här smset. Så har du inte gjort det, gör det på en gång, vet jag. Och blir du som sagt uppringd klockan 3, som jag hoppas du blir, svara då 503 840 kronor. Ha! Då är pengarna dina. God morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar, och här kommer Pat Benatar.

0: är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi har ju tidigt varje morgon en tävling som heter Rätta rubriken.
2: Ja.
1: Och varje dag då, dagen innan, så skickar jag ju i våran WhatsApp-grupp ut kommande dags rubriker. Mm. Plus att jag även skickar någon typ av kortversion av vårt körschema.
3: Skickar du ut det här dagen före? Det har jag aldrig.
1: Jo, det gör jag. Varje dag gör jag. Bara det att igår så råkade jag skicka det här till fel grupp då. Och det är en sak om jag hade liksom skickat till kanske någon familjemedlem eller kompisar som vet vad man sysslar med. Men jag råkade alltså skicka de här grejerna igår till alla föräldrar i min lärares klass. Och i den gruppen just nu så pågår nämligen diskussioner om barnens klassresa. Det är liksom bussar, det är boende, vilka föräldrar som ska med och så vidare. Då dyker det upp ett meddelande från mig helt plötsligt. Precis som att det är en galen person som ger sig in. Då,
2: ja, står det 06. Vad ska
1: jag göra? Då står det först här: 82-årig kvinna sålde cannabis, hade kontanter i strumpa, rävt och färja till USA från Storbritannien, försökte betala hotellnota med Pokémon-kort.
2: Ja.
1: Och sen då så kommer det olika klockslag där det står Jonas goes to Hollywood, 10 000 på minuten, barn eller berusad. Alltså du vet, folk måste ju tro att det är någon delusional som har tagit in i gruppen.
3: Det är det ju faktiskt. Men Linda, men det är ju ett vanligt körschema med angivna tider. Hur lång tid tog det innan du fattat att du hade skickat till fel grupp?
1: Ja, men det plingade lite så. Så såg jag att det var någonting som hände i WhatsApp. Och då gick jag in och tittade. Och det hade ju några gjort den här typ figurer med liksom frågor. Liksom undrande figurer. Undrande emojis. Så då fick jag ju snabbt som attan ta bort det här med cannabistanten och detta då. Där. Och så fick jag skriva: oj, oj, förlåt, fel grupp.

Living on the edge. Skulle det inte vara lite härligt ändå att vara lite wild and crazy så här i sommar? Tänk dig själv, lämna partner och barn hemma och bara dra iväg 3 dagar på festival. Skulle inte det vara helt härligt? Ta med en kompis och bara dunka fullt med rockmusik. Jag pratar om Skogsröjet den 30 juli till 1 augusti på Rejmyren utanför Norrköping. Det är en av sommarens festivalhöjdpunkter. Och just nu, eller närmare bestämt i eftermiddag, kan du tävla hem 2 stycken 3-dagarspass till dig och en kompis till Skogsröjet. Du ska tävla i 3 intron på 30 sekunder med Micke Dahl. Ja, det vore väl en riktigt härlig rackabajsare, va? Åka iväg nu i sommar. Gör det bara! Just nu ska vi fortsätta morgonrock sommar med Midnight Oil. Tack för att du lyssnar.

0: Om jag säger Breaking the Law tillsammans med mjölkflaskor, bestick och metallbrickor, hur får jag ihop det här? Nej, det har inte brunnit i huvudet på mig, Nina Söderqvist. Jag försöker bara förklara att när Judas Priest spelade in British Steel-albumet 1980, som man för övrigt gjorde i Tittenhurst Park som ägdes av John Lennon och senare Ringo Starr, så använde man just bestick och metallbrickor och mjölkflaskor och slog på för att få det här lite skräniga soundet. Det var inte svårare än så. Ja, nostalgi, det härliga 80-talet. Varför inte dänga till med Living on a Prayer med Bon Jovi alldeles strax? Du ska även få lite Queen, Evanescence och Guns N' Roses. God morgon min vän, du lyssnar på Morgonrock Sommar.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar med att minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria i södra Spanien. Några ska ha hittats i fordon och ytterligare minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden ha uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. En man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och till sist kan vi berätta att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker enligt tysk press. Upp till 120 000 jobb rapporteras vara i farozonen och modellutbudet kan minska med hälften enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det halvklart till mulet väder i stora delar av landet och även regnskurar på flera håll i både Uppland, Dalarna och Västra Götaland. Mest sol blir det i Skåne och under kvällen klarnar det upp och blir sol i östra Småland och på Öland. Men även i Uppland och Gävleborgs län. Och det blir upp mot plus 24 grader.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent.

0: Det här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Fredag morgon och varmt välkommen till Rockklassikers morgonshow. Idag har alla på sig fotbollströjor. Det är fotbollströjefredag. Vi kämpar mot barncancer.
2: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
3: Hej Jonna!
4: Hej Hasse! Och hej Jonas! Hej Linda!
5: Hej, vilken snygg tröja du har! Ja, Arsenal!
4: Ja, den är tjusig. Det är inte min egentligen, det är min sons. Men jag fick låna den. Det, ja.
1: Du sa någonting som gjorde mig mållös. Du hade smörjt in dig hela kroppen med barnolja för att få på dig den lilla tröjan.
4: Ja, men det är så här klassisk Kassler-feeling när man liksom tar på sig sitt barns. Den är för liten för honom till och med. Men han sa att på radio kan jag få låna den, men jag får fan inte synas ute på stan i den.
3: Så.
1: Jonna, i fotbollströja, vilka serier och tv-tips får vi inför helgen?
4: Ni får bland annat ett tips på en ny serie som går på Netflix som heter The Burrows. Vi får följa änkemannen Sam som flyttar in på ett seniorboende där han ganska snart upptäcker att allting inte står rätt till. En mystisk närvaro verkar bokstavligen suga livet ur de boende. Och han bestämmer sig med sina nya vänner för att sätta stopp för detta. Men vi lyssnar lite på ett klipp här.
6: Since I moved to the Burrows, I started to see things. Impossible things. I know how it sounds.
7: Like you've lost your mind.
6: That's what I'm afraid of.
1: Är det Donald Trump som spelar här?
4: Nej, det här är Alfred Molina som vi ser i huvudrollen. Det här är ju Duffer-bröderna som har skapat Stranger Things, som har producerat detta. Och det här är lite Stranger Things fast med pensionärer. Så att det är liksom samma stämning, samma atmosfär lite. Och sen är det som sagt blandning mellan monster, sci-fi, men också ganska så här snällt småstadsmysterium. Så att det här är, jag tyckte det här var jättebra, inte super snabbt tempo eftersom, ja, de är inte jättesnabba de här. Men det blir ändå väldigt spännande och väldigt härligt och roligt hela vägen.
3: Det här tycker jag låter lite spännande.
5: Mm, jag tycker också, men jag tänker först när jag hör det, flyttar in på äldreboende, gamlingar som ska lösa mysterier och så vidare. Det är inte något komiskt över det här, det är ingen komedi, utan det är liksom spänning då.
4: Det är spänning, men det är också humor, det är det. Så att det är inte, men det är inte att man gör inte komik av de här gamlingarna, utan
1: det gör Linda.
4: Jag hör ju det.
1: Varje morgon är hon på oss.
4: Nej då. Nej, men det här är, det blir roligt, men det blir också väldigt spännande hela vägen. Så att det är, jag tycker det här var en toppenserie. Så att se det, 8 avsnitt Netflix ute nu.
1: The Burrows på Netflix och fler tv-serier. Och nu ska vi in i folkhemmet, det svenskaste vi har. SVT-drama.
4: Ja, SVT Play har ju en ny brittisk serie sen i onsdag som heter Svindlarna. Handlar om två kasinomedarbetare i Liverpool som kommer på varandra med att stjäla pengar ur samma kassaskåp på jobbet.
1: Oj.
4: Det spår ganska snabbt ur eftersom då arbetsgivaren kommer på att det saknas ju pengar. Så att det blir liksom inte jättebra. Det här tycker jag var skitbra också. Och det är just mycket för att det är väldigt trovärdiga karaktärer. Det är två personer som är helt vanliga människor.
1: Är de lite gamla så vi kan skratta och håna och kränka dem?
4: De är väl ungefär lika gamla som vi någonstans.
1: Skitgamla,
4: svingamla, jättelångsamma. Nej, men det här är jättebra också. Och det är en fin så här vänskapsskildring de här två emellan. För det blir lite Bonnie and Clyde fast ändå inte. Och lite så här socialrealism på det. Liverpool-miljöer. Superbra. Alltså,
5: jag är så glad att jag har dig, Jonna, för vi plöjer så mycket tv-serier hemma och oftast är det de serierna du tipsar om. Och det här var perfekt nu inför helgen, för nu har vi gått lite torrt här liksom, så att säga.
4: Japp, två nya. Varsågod.
1: Vi har gått torrt som jag på Priden. The Burrows på Netflix och Svindlarna på SVT Play. Tack Jonna och heja Arsenal.
4: Heja.

är du bra på att grilla? Var ärlig nu alltså. Är du verkligen jättebra på att grilla? Eller blir det bara du som liksom, ja men du får grilla, och så står man där och bara, åh herregud. Åh, den här köttbiten, och googlar, hur länge ska den vara nu? Den ser lite rosa ut. Får den vara rosa? Ja men du vet, så känner jag i alla fall, och ändå är jag van att laga mycket mat. Men grilla, det tycker jag är svårt. Tack och lov då att vi har vår egen grillmästare Dagge här på Råklassiker. Varje förmiddag vid 11.30 tillsammans med Nicky Borg så bjuder han på grilltips. Den perfekta kombinationen av olika smaker. Till exempel fick jag lära mig att om du har kött som inte är så tjockt, som vi snackar entrecote, fläskare, kycklingfilé, då ska du inte salta köttet förrän du har grillat klart. Eller i alla fall förrän köttet har fått en grillyta, då kan du salta. För annars drar liksom saltet ur vätskan, och det vill du ha kvar i köttet. Ja, så himla bra alltså. Men lyssna på Nicky Borg 11.30, och framförallt ring in, för du kan också vinna ett presentkort på 2000 kronor från City Gross. Du min vän, du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: Hur är det med dig? Har du mycket bra tålamod? Patience, som Guns N' Roses sjunger om den här morgonen. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Producenten Neil Carter, som skrev Empty Rooms tillsammans med Gary Moore, brukade skoja om att den låten betalade hans hus. Och det var väl inget skämt egentligen. Den spelade ju in otroligt mycket pengar. Jag tänker att vi ska njuta av den alldeles strax den här fredagen. Du ska även få lite Europe, lite Green Day och Tom Petty. Och naturligtvis sommarvalvet, för nu är det bara timmar kvar innan vi hittar en vinnare till över en halv miljon kronor. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp. Rockklassiker.

till sig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar i Spanien där minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria. Några ska också ha hittats i fordon och ytterligare minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden ha uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. En man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här ska ha hänt igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Till sist kan berätta att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker enligt tysk press. Upp till 120 000 jobb rapporteras vara i farozonen och modellutbudet kan minska med hälften enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på runt 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0 och är klara för VM-semifinal. Mbappé och Ousmane Dembélé gjorde varsitt mål. Den belgiska försvararen Zeno Debast kommer inte spela kvartsfinalen mot Spanien. The Sun rapporterar att det är på grund av delade meningar om hans matchform mellan hans klubb och landslaget.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det halvklart till mulet väder i stora delar av landet och även regnskurar på flera håll i både Uppland, Dalarna och Västra Götaland. Mest sol blir det i Skåne och under kvällen klarnar det upp och blir sol i östra Småland och på Öland. Men även i Uppland och Gävleborgs län. Och det blir upp mot plus 24 grader.
4: Sommarvalvet. Jag säger ju det här för din skull. Jag vill inte att du i eftermiddag klockan 3 ska få värsta FOMO:n och bara nej, hur kunde jag missa det här? Nej. Nu pratar vi sommarvalvet. Vi pratar 503 840 kronor som du kan tävla hem idag. Om du är 18 år fyllda, skicka då ett sms med ordet VINN till 72104, kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan tävla hem 503 840 kronor. Så blir du uppringd i eftermiddag klockan 15, svara då 503 840 kronor. För då... Då är pengarna dina. Stort lycka till!

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda, du har fler trendspaningar.
2: Ja, det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
2: Ja.
4: Hasse, alltså Hasse, se Hasse på Norra Brunn. Alltså ja. Det kommer det gold.
1: Burn and churn, det har ingenting att göra med gryningspyromanen.
2: Nej, det har det inte. Jag säger det här, men som Hasse pratar om burn and, och sen dra till körn, det verkar rimligare än den här trenden.
1: Okay.
2: För det här är alltså en trend där löpare är ute och springer och samtidigt som de springer så tjänar de smör.
1: Nej.
2: Jo, då är det så här, man lägger då vispgrädd och salt i förseglade påsar i någon typ av löparväst som man har på sig. Och så använder man då den naturliga skakningen som blir när man springer. Och då till slut så separeras fett från vätska och så blir det då smör. Och ungefär en timmes löpning krävs för det här. Vissa testar det mest då för att de tycker det är roligt, medan andra faktiskt uppskattar belöningen, det vill säga färskt smör på en brödbit när de har varit ute och sprungit.
1: Men alltså, är det här som surdegsbröd när varenda hipster med rullad mössa på Södermalm i Stockholm skulle göra eller ha surdegar som levde i åratal? Är det
2: så? Surdegarna kanske de lagar innan och så väntar de i målet och så tjänar de smöret då medan de springer.
1: Du, jag var gift med en surdeg i 4 år, herregud. Men alltså, kan jag köpa det? Det är säkert ekologiskt och himla nyttigt det här.
2: Nej, men köper du? Du köper ju vispgrädd och du köper salt, lägger en påse, sen går du ut och springer en timme och sen separeras det från varandra så blir det smör. Och det är din uppgift nu i helgen här, Jonas, att testa burn and churn.
1: Jag är för fan inte sprungit en timme sammanlagt i mitt liv. Men, alltså, ska man springa en timme?
2: Ja, det är det som krävs ungefär för att den här processen ändå, och så ska det vara runt sådär 10, 11, 12, 13 grader medan processen.
3: Tänk positivt, då. Du får ju checka upp smöret efteråt.
1: Exakt.
3: På macka.
1: Burn and churn, vilken trend, Linda.
2: Ja, det ser nya nu.
1: Ut och spring, köp hem lite vispgrädde. Det här är Rockklassiker.

Det finns ju gitarrister som spelar fort, som till exempel Yngwie Malmsteen som kommer till Skogsröjt i slutet på juli. Och så finns det då Gary Moore. Alltså med en enda ton så fattar man precis vad han menar och känner det liksom i hela kroppen. Som Empty Rooms kom ju i mitten av 80-talet, och där visar han ju faktiskt en skörare sida emot det som man tidigare kanske hade hört då allting var fullt ös medvetslös. Det var mer dynamik, och det tycker jag Nina Söderqvist om. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar. Kanske ligger du kvar i sängen och sträcker på dig, blickar fram emot semester. Kan det vara så? Ja, men då är det väl utmärkt att vi sparkar loss Green Day.

0: God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och alldeles strax ska du få en rockkalender av mig. Och det här datumet faktiskt, 10 juli 1965, då når Rolling Stones för första gången första platsen på den amerikanska singellistan med I Can't Get No Satisfaction. Och varför nämner jag det då? Ja, jag tycker ju att de kan nämnas extra lite mycket just idag då de ju släpper sitt nya album Foreigner Tongue som vi ska smaka på också lite senare idag. Midlife & Share ska du få med er och D.A.D. Häng med!
1: Det här är Rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker. Här är senaste nytt som börjar i Spanien där minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria. Några ska också ha hittats i fordon och ytterligare minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden ha uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. En man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här ska ha hänt igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Till sist kan berätta att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker enligt tysk press. Upp till 120 000 jobb rapporteras vara i farozonen och modellutbudet kan minska med hälften enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på runt 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det halvklart till mulet väder i stora delar av landet och även regnskurar på flera håll i både Uppland, Dalarna och Västra Götaland. Mest sol blir det i Skåne och under kvällen klarnar det upp och blir sol i östra Småland och på Öland. Men även i Uppland och Gävleborgs län. Och det blir upp mot plus 24 grader.
3: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock på Rockklassiker.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Oj. Det är ju dramatiskt det här introt, men det kommer inte bli så dramatiskt. Hasses trea blir helt enkelt en helgtrea. Och den kommer handla om fredag, lördag och söndag.
3: Ja, där var den klar.
2: Ja, precis. Då börjar vi med fredags.
1: Hasses trea.
2: Då var svägerskan på besök från Umeå och lilla Stella då, som är jämnårig med vår lilla Alba. De är 6 år bara två. Och då blev det ju givetvis Masked Singer. Går ju på fredagar. Så tog vi fram lite snacks och lite chips och lite läskeblask. Och satt och kollade. Och så kommer det fram en liten Pomeranian och dansar. Och börjar sjunga ganska bra. Och jag säger omedelbart, det där är Agneta Sjödin. Och sen går ju programmet. Och vad händer? Det blir masken. Vem döljer sig under denna Pomeranian?
4: Agneta Sjödin.
2: Yes! Wow!
4: Snyggt, Hasse!
2: Alltså, den var ju spetsig, ja. Alltså. Det måste jag ge mig själv.
3: Sitter du och tävlar mot 6-åringar framför tv?
2: Ja, det är roligt, för de har ju noll koll på kändisar i liksom pappas ålder.
4: Så. Ja, de kan ju inte ha haft någon aning alls.
2: Nej, men de var nog lite impade ändå, va?
4: Ja, kul för dig.
3: Underbar fredag.
1: Hasses trea.
2: Vi kliver in på lördag. Skriver in på lördag, då händer det någonting roligt. Då är det så att Albas får en klocka, du vet, en sån klocka man kan ringa på. Så man, om de går till parken så kan man ringa och säga vad det är. Ja. Sen åkte jag iväg mot Jönköping för jag skulle ha min föreställning där. Och jag kan säga att den där klockan, den utnyttjades ganska bra. Det ringde hela tiden och det kom meddelanden och hej pappa, vad gör du? Jag sitter på tåget här. En kort fråga bara, får jag leka med Emma? Ja, var det? Ja, men vi är i parken nu, är hon redan där? Ja, det är klart för jag det. Okej, klick. Och sen så kom det, ringde det igen. Hej pappa, kort fråga. Jag går bara hem om 5 minuter så kommer jag gå hem bara, så du vet. Ja, det är bra.
3: Hur många gånger ringde hon?
2: Han ringde sig 10 gånger. Alltså.
4: Ja, men det är bra att den kommer till användning.
2: Ja, absolut.
3: Jättebra. Ja. Lilla Albas nya klocka. Ja.
1: Hasses trea.
2: Söndag. Härligt. Jag har ju då bokat tåg för att ta mig från Jönköping och då var det viktigt att ta sig upp i tid. För det var nämligen derby mellan Djurgården och Hammarby och det måste jag givetvis se. Noterar söndag morgon, men hur har jag bokat här då? Matchen börjar ju 14 och tåget kommer vara framme 14:45. Snabb ombokning, buss. Jag satt och kuskade på en buss då från 8:15 eller något sånt där. Fick gå upp tidigare och kuska på en buss i 4 timmar och 25 minuter, men kom i tid.
3: Ja.
2: Men det var lite slarvigt då.
3: Hasses helg. Vi får en inblick i Hasses vilda, ljuva, fantastiska liv. La Dolce Vita med Hasse.
2: Ja, lite så.
3: Masked Singer, ny klocka till lilla dottern och Djurgården Hammarby.
2: Fel bokning där.
3: Ja, det är bra. Hasses lista varje morgon.

Kanske har du bestämt dig för att tillbringa hela den här härliga fredagen precis som danska DAD i sängen, sleeping my day away. Vad härligt, men tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och god morgon! Det är dags för en liten kalender och idag är det André och Andrea som har namnsdag. Stort grattis till alla er. Det är också internationella Global Energy Independence Day. Det var ett långt ord som förklarar att man ska uppmärksamma utvecklingen av förnybar energi och minska behovet av fossila bränslen. Det var ju bra. 1962, det här datumet, då skjuts satelliten Telestar 1 upp. Men vad gjorde den, tänker du? Jo, den gjorde det möjligt för första gången att direkt sända tv-bilder över Atlanten. Wow! Det är också dagen 1965 då The Rolling Stones för första gången når första platsen på amerikanska listan med I Can't Get No Satisfaction. Och idag släpper de ju också sitt nya album Foreigner Tongue som du ska få smaka på lite senare. Ronnie James Dio heter han ju. En av rockens mest legendariska röster har sin födelsedag idag. 1942 föddes han. Och ja, när vi pratade om tunga giganter som Rolling Stones, men om jag säger AC/DC då, som det här datumet släppte High Voltage. Och när Angus Young liksom fick den här lite bitska frågan från en journalist efter att ha sagt att AC/DC har ett mål att liksom göra samma rocklåt bara lite bättre varje gång. Och då sa då den här journalisten att jaha, då har ni alltså spelat in samma album 12 gånger. Och då svarar Angus direkt, nej, det där är fel. Ni har spelat in samma album 17 gånger.

0: säger ju en hel del om varför just Rolling Stones fortfarande är ett av rockhistoriens mest levande band. De släpper ju sitt album Foreigner Tongues idag. Och jag tänkte att vi skulle smaka på första singeln som jag tycker är fantastisk, In the Stars, alldeles strax. Du ska även få lite Bruce Springsteen och Metallica, häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: rockklassiker. Här är senaste nytt som börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 6:55 i morse. Detta på grund av en incident i Herrljunga. Och stoppet väntas pågå fram till klockan 11 nu på förmiddagen. Nu har antagningsbeskedet för hösten kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Men det är färre som antas till den här hösten, 3,1% jämfört med förra året. Och antalet behöriga ökar med 1,3%. Bland annat påverkar det ekonomiska läget och arbetslösheten. Detta enligt enhetschefen vid Universitets- och högskolerådet. Till sist kan vi berätta att jorden ska få en så kallad svart låda för generationerna i framtiden. Projektet kallas Earth's Black Box och ska dokumentera mänsklighetens påverkan på jorden. Informationen bevaras om en global katastrof skulle inträffa. Det här skriver CNN. Den stora stålkonstruktionen byggs i Tasmanien och ska samla in data om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald och världshändelser. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det halvklart till mulet väder i stora delar av landet och även regnskurar på flera håll i både Uppland, Dalarna och Västra Götaland. Mest sol blir det i Skåne och under kvällen klarnar det upp och blir sol i östra Småland och på Öland. Men även i Uppland och Gävleborgs län. Och det blir upp mot plus 24 grader.
2: Sommarvalvet. Tänk dig själv, om du är den som tävlar hem sommarvalvet idag, får in 6-siffrigt på ditt lönekonto. Närmare bestämt 503 840 kronor. Det är så sjukt mycket pengar. Bara genom ett litet sms med ordet VINN till 72104 kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år fyllda, men då är du alltså med och kan bli uppringd i eftermiddag och få frågan: hej, hur mycket pengar ligger i sommarvalvet? Och du säger bara 503 840 kronor.

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hon får något drömskt i blicken. Hon blir lyrisk och får pirr när hon pratar om Mondo Duplantis, våran Linda.
2: Ja, det är ju för att han är så duktig då, för det är ju en liten pöjk. Han är ju hälften så gammal som jag. Han är 26 år tror jag. Nej, men han har gjort det igen, våran Armand. Han har nämligen satt nytt världsrekord i Uppsala igår. Han hoppade då alltså 6,31. Vilket är hans 15:e världsrekord i karriären.
1: Och det mest speciella med det här, det var hans egen gala. Den heter ju Mondo Classics. Mm. Alltså slå världsrekord på sin egen gala, det är ju nästan ett Hollywood-manus.
2: Ja, och grejen igår var ju att han experimenterade lite också. Han tog nämligen för första gången på tävling någonsin 22 steg i sin ansats.
3: Mm. Istället för att alltså, han ökat eller han minskat?
2: Det vet inte jag någonting om, men 22 steg brukar han inte ta. Men det tog han nu och han hoppade då 6,31. Det var lite där på ribban, men han klarade en centimeter högre än gången innan.
1: Jag körde ju 7-stegsmodellen igår. Jag satt och tittade på hela galan. Det är nämligen exakt 7 steg från den delen av tv-soffan där jag ligger till kylskåpet.
3: Jaha, för jag tänkte säga...
1: Jag har mätt upp det. Jag får en jävla bra ansats här på väg. Alltså.
2: Men har du testat att köra på 8 steg någon gång?
1: Ja, då ramlade jag och slog i tänderna i köksbänken. Alltså, Mondo har ju sagt det själv. Det handlar om precision.
3: Mm. Ja, men så du måste träffa rätt. Men pinnen måste ju så att säga ta slut. Eller jag menar,
2: men man får väl ha högre och högre pinne då.
3: Ja, man har det. Får man ha hög pinne måste ju finnas en regel, pinnregler.
2: Du kan ju inte hoppa 8 meter om du inte har en högre pinne. Det blir ju en omöjlighet.
1: Och de har sina egna stavar också. Jag har sett dem gå på någon flygplats. De kan gå med långa satans stavar. Ändå ett medeltida krig med lanser eller också är det stavhoppare. Det var ju faktiskt Slovakiens stavhopparlandslag, juniorerna, som kom gå med egna stavar.
2: Ja, det måste vara jobbigt att resa som just stavhoppare.
3: Ja, köra bil är ju också jobbigt. Alltså. Då får man ju lägga dem på taket och sticka dem ut långt. Alltså. Mm.
2: Eller om man ska ta bussen till träning också jobbigt.
3: Ja, cykla är ju svinjobbigt.
2: Ja, det är det.

God morgon, Steve Miller Band, den här fredag morgonen på Morgonrock med The Joker. Ja, idag släpper The Rolling Stones sitt 25:e studioalbum Foreigner Tongues. Första singeln som vi nu ska få smaka på, In The Stars, spelades in under intensiva studiosessioner i London och producerades av Andrew Watts, som också låg bakom albumet Hackney Diamonds. Det är sköna gästspel på den här plattan, bland annat Paul McCartney och Steve Winwood är med. Och alltså, jag älskar den här låten, jag hoppas du också gillar den. Vi slår igång den här, alltså In The Stars. Inte illa för ett band som har bildades 1962, alltså över 60 år senare, så fortsätter Stones att skriva nya kapitel i rockhistorien. God morgon, lyssna på mig.

När Aerosmith 1987 släppte albumet Permanent Vacation så var det ju albumet som på allvar tog Aerosmith tillbaka till världstoppen efter flera tuffa år. Och man trodde kanske inte att det här albumet skulle flyga, men med låtar som Dude Looks Like a Lady, Angel och här nu Ragdoll, då blev det en riktig rockklassiker som du får av mig, Nina Söderqvist, den här fredag morgonen. Ja, jag blir lite nostalgisk apropå musik från förr, men kom du ihåg när man gick och hyrde videofilmer, alltså på VHS-kassetter? Ja, det ska jag vara lite nostalgisk över alldeles strax. Du ska även få lite Guns N' Roses, Scorpions och Return. Häng med! Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Här är senaste nytt som börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 6:35 i morse. Detta på grund av en incident i Herrljunga. Och stoppet väntas pågå fram till klockan 11 nu på förmiddagen. Nu har antagningsbeskedet för hösten kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Men det är färre som antas till den här hösten, 3,1% jämfört med förra året. Och antalet behöriga ökar med 1,3%. Bland annat påverkar det ekonomiska läget och arbetslösheten, detta enligt enhetschefen vid Universitets- och högskolerådet. Till sist kan vi berätta att jorden ska få en så kallad svart låda för generationerna i framtiden. Projektet kallas Earth's Black Box och ska dokumentera mänsklighetens påverkan på jorden. Informationen bevaras om en global katastrof skulle inträffa. Det här skriver CNN. Den stora stålkonstruktionen byggs i Tasmanien och ska samla in data om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald och världshändelser. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0 och är klara för VM-semifinal. Mbappé och Ousmane Dembélé gjorde varsitt mål. Den belgiska försvararen Zeno Debast kommer inte spela kvartsfinalen mot Spanien. The Sun rapporterar att det är på grund av delade meningar om hans matchform mellan hans klubb och landslaget.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det halvklart till mulet väder i stora delar av landet och även regnskurar på flera håll i både Uppland-Dalarna och Västra Götaland. Mest sol blir det i Skåne och under kvällen klarnar det upp och blir sol i östra Småland och på Öland. Men även i Uppland och Gävleborgs län. Och det blir upp mot plus 24 grader.
3: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
4: This is Keith Richards.
5: Hi, this is Billy Idol.
6: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classiker.
3: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ibland när nostalgin liksom slår till så kan jag, Nina Söderqvist, tänka tillbaka på saker jag liksom längtar eller saknar under min uppväxt. Och en sak, det här tror jag du kommer känna igen dig i om du är runt 40-50 års åldern. Kom du ihåg när man gick till videobutiken för att hyra, och nu snackar vi VHS-filmer. Och på den här tiden var det rätt dyrt. Hade du inte ens en video hemma kunde du hyra hela apparaten. Så att det här gjorde man ju liksom inte lättvindligt ofta, utan kanske att hela familjen gick på fredagskvällen för att hyra en film, och då var det en film som alla kunde se. Mm-hmm, lycka till på den. När man äntligen hade liksom enats om en film som alla gillade, vi säger Hajen, ja då var den uthyrd. Åh, pust och stånk och stöd. Ja, men det är ändå lite kärlek när man tänker tillbaka på det här och hur många filmer man har kollat på och käkat chips. Och sen kom ju DVD-filmerna, då hade man råd att hyra lite fler samtidigt kanske. Men ja, jag är ju filmnörd och serienörd, så visst uppskattar jag ju att man nu kan streama hur mycket som helst, när som helst. Men det är ändå lite fint.

Och framförallt, vad ska du grilla i helgen? Eller är du precis som jag, dålig med fantasin vad man ska äta? Men vilken tur då att vår grillmästare Dagge kommer att hälsa på Nicky Borg här nu innan lunch med tips och tricks. Och dessutom har du möjlighet att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross, missa inte det. Och i eftermiddag, då tömmer vi sommarvalvet vid tredraget, missa inte det. 503 840 kronor som är 18 år fyllda kan tävla hem om du sms ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Nu sparkar vi igång, för det är ändå fredag. Vi blickar fram emot helgen. Crazy Crazy Nights med Kiss. God morgon.

Har du bra musikalisk koll? Det här var ju Genesis, men vad hette trummisen? För övrigt han som också sjunger Jesus He Knows Me. Ja, såklart det är Phil Collins. Ja, men du har ju koll. Då tycker jag verkligen att du ska passa på och tävla hem ett 3-dagarspass i Skogsröjet i eftermiddag med Micke Dahl. Du får lyssna på 3 intron på 30 sekunder och tar du alla 3, då vinner du alltså ett 3-dagarspass till denna festivalernas höjdpunkt i sommar, Skogsröjet. Och inte bara till dig, utan till en kompis också. Skogsröjet är ju alltså utanför Norrköping i Rejmyren den 30 juli till 1 augusti. Ja, vi fortsätter den här fredagen, för nu har du väl ändå klivit ur sängen, va? Sträcker på dig lite. Stretchar lite lagom skönt till mina husgudar AC/DC den här morgonen. Shoot to thrill. Tack för att du lyssnar.

0: Ja, jag och Nina Söderqvist tackar för mig för den här veckan. Jag ska få lite ledighet, eller ledigt och ledigt. Jag ska åka upp till Hälsingland till Lillbogårds scen och gigga där imorgon. Om du har vägarna förbi så kanske vi ses där. Men nu är det dags att Nicky Borg får ta över och han kommer säkerligen att spela mer ifrån den här nya fantastiska plattan från Rolling Stones, The Foreigner Tongues, som jag verkligen diggar. Han kommer också ge dig rockåret och glöm heller inte att du kan tävla hem ett presentkort på 2000 spänn från City Gross tillsammans med Nicke och grillmästaren Dagge så där vid lunchtid. Ha nu en förträfflig fredag på Rockklassiker så hörs du och jag igen på måndag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det halvklart till mulet väder i stora delar av landet och även regnskurar på flera håll i både Uppland, Dalarna och Västra Götaland. Mest sol blir det i Skåne och under kvällen klarnar det upp och blir sol i östra Småland och på Öland. Men även i Uppland och Gävleborgs län. Och det blir upp mot plus 24 grader.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
4: Smsa vinn till 72104.
3: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Yay!
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: förmiddag och glad fredag säger jag, Nicke Borg, som precis hoppat in här i Rockklassikerstudion. Stort tack Nina för denna sommarmorgon. Nina är tillbaka på måndag igen. Nina kör ju istället för Jonas, Hasse och Linda hela sommaren. De är på någon semester någonstans. Klockan är som sagt 10, det är sommartid här på Rockklassiker. Det är därför jag dyker upp först nu och då är det dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Jag visste rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Och så blickar vi tillbaks på åren och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1982. Ett år då nyhetsflödet dominerades utav bland annat Falklandskriget. Men på musiksidan så hände det riktigt roliga grejer. Judas Priest släppte Screaming for Vengeance 1982. Och vi ska börja med ett spår därifrån. Det här är en av mina favoritlåtar med Judas Priest, Electric Eye, först ut i rockåret idag som alltså är 1982. God förmiddag.

0: En platta vars färg går i rött och vitt, lite som Eddie Van Halens gitarr. Jag snackar om Diver Down med Van Halen, min första Van Halen-platta faktiskt. Och därifrån finns ju covern Pretty Woman med, som blev en jättehit för Van Halen. The Clash fick du innan med Should I Stay or Should I Go. Judas Priest först ut i rockåret idag med Electric Eye, som alltså var 1982. Rockåret är tillbaka på måndag igen, men nu här närmast språkklassiker ska du få Iron Maiden, U2 och Black Sabbath bland annat, så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Black Sabbath på rockklassiker, fredagsstämning här i rockklassikerstudion. Jag hoppas att du har en härlig helg att se fram emot, eller har du semester bara och dagarna bara flyter ihop med varandra. Men i vilket fall ska du lyssna riktigt noga i eftermiddag. När Micke Dahl kliver in här i studion, tre intron på 30 sekunder. Var med och tävla i det, för då kan du nämligen vinna 2-3 dagars pass till Skogsröjet, denna härliga festival i slutet nu på juli. 30 juli till 1 augusti, närmare bestämt i Rejmyre alltså. Skogsröjet pass finns att vinna i tre intron på 30 sekunder i eftermiddag hos Micke Dahl.

0: Väldigt spännande fredag idag. Klockan 3, då stänger vi sms-slussen. Sen ska vi plocka ett nummer. Och är det till dig vi ringer, då måste du svara och säga den rätta summan. Och den är 503 840 kronor. Har du inte skickat sms-et än, så gör det nu direkt. Du har ju gott om tid, ett par timmar i alla fall. Så du skriver vinn till 72104, det där kan du. 19 kronor kostar sms-et och det är 18 gräns att vara med och tävla. Så lägg summan på minnet då, 503 840 kronor, för är det till dig vi ringer, så måste du nämna den och sen är pengarna dina. Jag säger lycka till!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

James Dio, Elf, Rainbow, Black Sabbath och såklart hans egna band Dio. Dog den 16 maj 2010 efter att ha kämpat med magcancer var det väl. Han blev 67 år gammal. Idag skulle han fyllt 84, Ronnie James Dio. Därför tänker jag spela en av mina favoritlåtar med Dio. Det här är Hungry for Heaven.

0: Sam Blackberry här på Rockklassiker.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja, under veckan så har vi ju fått just detta, tips och tricks för en bra grillsommar. Och dessutom så har vi en tävling varje vecka där du kan vinna 2000 kronor att handla allt inför grillmiddagen på Citygross i sommar. Strax så ska jag ringa upp veckans vinnare, så har du inte anmält dig än så gå in på rockklassiker.se och tävla, så kan det bli dig. Jag ringer snart för att gratulera.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: så kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

0: Come on, feel the noise här på rockklassiker. Och klockan har slagit 11:30. Det betyder att det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja visst, under veckan så har vi ju fått tips och tricks för en bra grillsommar. Och dessutom så har vi en tävling där du kan vinna 2000 kronor att handla för på Citygross. Och med mig på telefonen nu har jag Susanne Wallin ifrån Norrtälje. Hallå där Susanne, hur är läget?
2: Hallå, det är bara bra.
0: Har du semester?
2: Nej.
0: Nej?
2: Imorgon är sista dagen.
0: Åh! Ja, jag fattar. Men det kommer ju bli riktigt härligt. Då ställer jag den här frågan som jag brukar ställa till de flesta jag pratar med. Blir det någonting på grillen kanske till helgen?
2: Det blir det definitivt.
0: Vad är din favorit på grillen?
2: Alltså allt från kyckling till kött, allt blir ju godare på grillen.
0: Ja, det är det faktiskt. Och lyssnar man på rockklassiker då, så får man ju grilltips utav våran grillmästare Dagge varje vardag. Men du har ju varit inne på rockklassiker.se, Susanne. Det är därför jag ringer dig, och du har svarat rätt på de tre frågorna, och därför är du veckans vinnare. Grattis!
2: Ja, tack. Kul.
0: 2000 spänn blir det i presentkort att handla för inför grillmiddagen då på Citygross. Och ha nu en fortsatt fantastisk sommar och en härlig semester, Susanne.
2: Tack, detsamma.

0: följer jag eller om vi är vänner på Facebook, det vet jag inte riktigt, men han lägger i alla fall upp massvis med gamla foton som han har fotat då genom åren, mycket 80-tal bland annat. Det är ju sjukt kul att se de här gamla bilderna. Mycket han har varit i USA, men jag såg häromdagen en bild på Bon Jovi från Göta Lejon i Stockholm 1985, har jag för mig att det var. Han står och spelar på någon Fender elgitarr där, John Bon Jovi. Det skulle man ju vilja ha sett. Bon Jovi 1985. Vilken grej alltså. Lite skillnad än att se dem nu i år. De kommer inte ens till Sverige, men vill man se Bon Jovi i sommar så får man nog bege sig till Wembley. Det är väl snart det. Van Halen, Status Quo och Kiss skulle få alldeles strax här på Rockklassiker i alla fall. Så häng kvar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Kiss, Lick It Up, mitt i lunchen. Eller så käkar du frukost nu. Det beror lite på om du har semester eller jobbar. Det är fredag i vilket fall. Därför ska du lyssna på rockklassiker, för jag ska försöka skruva till låtlistan här nu efter lunchen, så det blir en riktigt bra fredag eftermiddag. Sen är det dags för Micke Dahl om cirka knappt 2 timmar. På tal om lunch, idag är det pommes frites dagen och sötpotatis pommes frites är ju min nya favorit. Alltså jag blir skitsur när man är på ett hamburgerhak någonstans. Framförallt man är ute och turnerar och kör så där, brukar man svänga in snabbt ibland, bara dra en burgare. Det är lite skräpmat, jag vet, men då blir jag så här, finns det inte sötpotatis pommes frites? För det är min nya favorit alltså. Ja, nu kanske du blev extra hungrig om du inte har fått i dig någon lunch än så länge. Så du ska få Sex Pistols, God Save the Queen, och så önskar jag dig en trevlig lunch.

Idag på dagen 1965 så fick Rolling Stones sin första nummer ett hit i USA med I Can't Get No Satisfaction. Den spelades först på piratradiostationer, låten, men sen var det extremt

0: Och alldeles strax ska vi lyssna på ett spår ifrån plattan som heter Hit Me In The Head. Och så ska jag prata mer om våran Rolling Stones-helg vi har att se fram emot. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

spela Rolling Stones med start idag. För idag är det album släpp. Foreign Tongues heter Rolling Stones nya platta, som jag sa alldeles nyss. Det kunde man väl knappast tro där 60-talet, eller på 70-talet, eller på 80-talet, eller på 90-talet, att 2026 skulle vi få en ny Rolling Stones-platta. Men den släpptes idag alltså. Och vi firar Rolling Stones hela helgen med att spela mycket nya Rolling Stones-låtar. Och du kan dessutom vinna ett vinyl-ex av plattan. Det gör du i helgen alltså. Så lyssna på Rockklassiker hela helgen för information om hur du vinner den plattan. Och här har du ett nytt spår ifrån Foreign Tongues som alltså släpps idag. Det här är Hit Me In The Head, The Rolling Stones på Rockklassiker.

0: One Like You, Scorpions på Rockklassiker. Riktigt spännande fredag idag. Du missar väl inte att det är 503 840 kronor du kan vinna i kassavalvet efter klockan tre idag. Där då vi ska ringa ett nummer, blir det till dig, då svarar du den summan 503 840 kronor. Sen är pengarna dina. Skicka som ett vinn bara innan klockan tre till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Äntligen låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you're listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
4: I'm a real wild one.
5: Wild one.
4: Wild one. Wild

Klockan är strax efter ett. Micke Dahl är på gång in här om en knapp timma. Real Wild Child där med Iggy Pop. Och jag är fortfarande lite hög på konsertupplevelsen förra helgen. Ullevi och amerikanska countrystjärnan Luke Combs. Jag ser fortfarande väldigt mycket klipp online för folk som var där. 61 000 pers ungefär. Nordiskt country-publikrekord. Såklart, han är ju en gigant, Luke Combs. Han har ändå hållit på i bara 15 år ungefär. Liksom, och ändå tagit sin karriär till de här höjderna. Hoppas på mer countrymusik och konserter i Sverige, för det är en riktigt härlig genre. Jag kan tipsa bland annat om Megan Maroney. Hon kommer till Stockholm någon gång i september, för att kolla upp. Alltså, hon är också skitbra. Men rock and roll får det här på rockklassiker, inte så mycket country. Det här är AC/DC, Highway to Hell.

Red Hot Chili Peppers, Other Side på Rockklassiker, där jag och min poddkollega Janne Innanfors, eller ja, radiokollega också, och vän, förbereder oss för en ny säsong, säsong 6 av våran podd Minnesluckan, 27 juli. Måndag 27 juli alltså släpper vi första avsnittet för en ny säsong. Vi har ett kortare sommaruppehåll som du kanske märker då. Alltså, vi är sjukt peppade på att ta tag i en ny säsong. Och tack till alla som har lyssnat hittills. Jag fick bland annat ett mejl från Sam och Tamara, som är stora Minnesluckan fans. Och de nämner...

0: mellan Patrik Sjöbergs diss och The Cottonmouth i Hollywood. Vad fasen handlar egentligen minnesluckan om, tänker du kanske? Jo, det där var bara ett litet axplock av alla galna stories vi drar. Så, vi är igång alltså med en ny säsong. Minnesluckan hittar du på Podplay och andra poddar bor. 27 juli börjar vi igen.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104.

0: Priset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

Europe Carry på rockklassiker. Europe som kommer headlina nästa års Sweden Rock Festival. Men den här sommaren har ju bara börjat, eller på att säga, vi är mitt i alla fall. Det betyder att det är mycket konserter och festivaler kvar. Bland annat Skogsröjet nu 30 juli till 1 augusti i Rejmyre. Dit kan du vinna biljetter i eftermiddag hos Micke Dahl om du är med och tävlar i tre intron på 30 sekunder. Två stycken tre dagars pass står på spel alltså, så missa inte det. Där spelar bland annat Yngve Malmsten, Erik Grönvall, Dor och Starship. Skogsröjet biljetter alltså hos Micke i eftermiddag.

0: med Since You've Been Gone, Rainbow. Vill jag önska dig en riktigt fin fredag eftermiddag och en fantastisk helg. Eller så har du semester och dagarna bara flyter ihop. Men om du har jobbat den här veckan så tycker du nog att det är riktigt skönt med fredag idag. Micke Dahl kliver in här i studion i alla fall om en liten stund och kommer att hålla dig i sällskap resten av denna eftermiddag. Vi hörs igen på måndag direkt efter Ninas sommarmorgon klockan 10. Det är sommartiderna här på Rockklassiker denna sommar. Nicke Borg heter jag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

fredag eftermiddag, rockklassiker, mer den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen och sista chansen vid 4:30 idag att vinna 3 dagars pass till Skogsröjet i tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Så ska du också om en liten stund få chansen att vinna en eller möjligtvis 2 fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Också perfekt kanske om det är dags för bilsemester. Det är ju semestertider för de allra flesta. Inte för mig, jag jobbar ändå in i kaklet ända till sista juli får du hänga med mig här på Rocklask eftermiddagarna. Van Halen får du hänga med alldeles strax också, men före det här är lite Lenny Kravitz.

0: Ja, det är möjligt att det ringer ut för Alice Cooper, men det ringer in för dig om du vill vara med och tävla om två fulla tankar till din bil. Det här är ju alldeles utmärkt nu inför sommarens resor. Om du ringer på 020 410 410 så kan det vara du som får vara med på en introtävling. Jag spelar upp ett intro, du ska ha rätt på både grupp och låttitel. Ja, då vinner du en tank med Kurstads tankningsapp. Kvitt eller dubbelt säger jag då. Klarar du nummer två, ja, då har du två tankar, men missar du tvåan, ja, men då har du ingenting alls. 020 410 410. Ring nu så kan du få fylla din tank en eller möjligtvis två gånger då med Kurstads tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Det här är rockklassiker, mer än bästa rocken från 70-80-90-talen. Det är fredag, det är eftermiddag och det är högtid för det här nu.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Ja, men varmt välkommen till rockklassiker, Inga-Lill.
3: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
3: Jag mår jättebra. Semester och fint väder.
0: Det här med bilsemester, är det någonting som du var med om när du var yngre eller någonting som du reser på nu mera?
3: Ja, vi ska ut på roadtrip här om någon dag framöver bara. Så att...
0: Vad ska ni resa då någonstans?
3: Öregrund och neröver.
0: Och då kan man ju behöva fylla upp bilen med kanske en eller möjligtvis två fulla tankar från Q-stars tankningsapp.
3: Ja, absolut.
0: Då har du chans att vara med och tävla om det nu. Och då är det så här, Inga-Lill, jag kommer att spela upp ett intro för dig. Du ska gissa rätt i bästa fall på grupp och titel. Och,
3: ja, vi får väl hoppas på det.
0: Ja, precis. Och du gör det så har du en full tank med Q-stars tankningsapp. Och då kommer jag fråga dig kvitt eller dubbelt. Och då kanske du säger så här, men kör på en till. Och då spelar jag upp en till. Har du rätt på den så har du två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Men missar du nummer två, då har du ingenting alls.
3: Då blir jag utan.
0: Du, är du redo att köra?
3: Jag är redo.
0: Då undrar jag, vad heter artisten och vad heter låten för en full tank med Q-stars tankningsapp?
3: Bruce Springsteen, I'm on fire.
0: Bruce Springsteen, I'm on fire, säger du. Jag tänkte jag skulle säga så här, vänta, du har ju lite betänketid också. Och den startar här och nu. Men Inga-Lill, du behövde ju inte ha den här betänketiden.
3: Inte på den här då i alla fall.
0: Nej, precis. Så du har nu en full tank med Q-stars tankningsapp, Inga-Lill. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör väl dubbelt då, för jag hade ju inget när jag startade.
0: Rätt inställning. Då undrar jag, vad heter artisten och vad heter låten för dubbla fulla tankar med Q-stars tankningsapp?
3: Ozzy Osbourne,
0: Shot in the Dark, säger Inga-Lill i Falun som vill åka på bilsemester, roadtrip och vill fylla upp bilen med Q-stars tankningsapp. Och det kan du göra två gånger, för det var också rätt svar.
3: Toppen!
0: Grattis till det här, Inga-Lill!
3: Tack så jättemycket!
0: Nu kanske det är lite lättare liksom också. Nu vet du liksom att så här många mil kommer vi utan att behöva betala någonting.
3: Ja, eller så åker vi lite längre än
0: det. Ja, det kan man också göra. Vad ni än väljer att göra, kör försiktigt och under vägen lyssna gärna på rockklassiker.
3: Det gör vi, alldeles säkert. Tack så jättemycket!
0: Ja, tack, Inga-Lill! Du. Två fulla tankar med Q-stars tankningsapp vann hon alltså. Vill du ta chansen att vinna också? Då ska du vara med och tävla på fredag med måndag. Det är fredag då. Måndag eftermiddag. Ungefär vid 14:15. Lycka till då. Här är Slade.

0: Det börjar faktiskt bli ont om tid nu om du vill vara med och tävla om pengarna i sommarvalvet. Det ligger ju 503 840 kronor i valvet. De kan bli dina. Skynda dig nu in med ett sms före klockan 3 med ordet vinn till nummer 72104. Kostar 19 spänn. Du ska fyllt 18 för att vara med och tävla också. Men får du in det här smset före klockan 3, sitt och redo vid telefon och svara vem som än ringer, så har du chansen att vinna 503 840 kronor. Lycka till!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Fredags eftermiddag och rockklassiker med den bästa rocken från 78- och 90-talen och Micke Dahl som säger hej på dig nu.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Det är hög tid för det här, ja. Och idag har jag plockat ut tre låtar ifrån året då Yvonne Ryding vinner Miss Universum. Mark Zuckerberg, Facebooks grundare, föds det här året. Och Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander vinner en jädra massa Oscars. Men det alla pratade om det här året, det var ju att den här mannen släppte en platta som har gått till historien. Absolut är det så. Året är alltså den här eftermiddagen 1984 i topp tre klockan tre. Det är dags för lite Springsteen. Born in the USA.

0: Topp tre klockan tre den här fredags eftermiddagen som har fokuserat på året då Yvonne Ryding vann Miss Universum och Mark Zuckerberg, ni vet han som skapade Facebook, som har gjort att vi har slängt bort så många timmar i onödan. Han föddes det här året i alla fall. 1984 har det handlat om, och det var Bruce Springsteens Born in the USA, Maidens Aces High och Queen Radio Gaga. Ny topp tre klockan tre på måndag eftermiddag. Du ska få lite musik från AC/DC alldeles strax. Här är Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Tack för att du lyssnade. Det här är Rockklassiker. Det är fredag, det är eftermiddag och idag händer det ju. Idag släpper de ju 25:e studioalbumet, de här gubbarna, för det får man säga att de är numera. Som för många, många år sedan sa att de skulle lägga av men inte gjort det. Och gudskelov så har de inte gjort det. Ny platta från Rolling Stones släpps idag, alltså Foreign Tongues. Ett album som innehåller bland annat då ett särskilt framträdande från den förra trummisen Charlie Watts. Han avled 2021, men de har tagit med en av hans sista inspelningar. Paul McCartney med på plattan också. Steve Winwood, Robert Smith från The Cure och Chad Smith ifrån Red Hot Chili Peppers. Ska du lyssna på ett spår ifrån Foreign Tongues, alltså ny platta ifrån Stones här och nu. Lite mjukare, lite softare. Covered in You. Nytt alltså från Rolling Stones i Rockklassiker.

0: Om lite stund ska vi ta reda på vem som har vunnit pengarna i sommarvalvet. 503 840 kronor hade vi ju tryckt in i det. Ska ta kontakt med vår vinnarambassadör om en liten stund. Och så ska du också få musik ifrån Metallica och YouTube.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men helt okej fredagsväder under sen eftermiddagen och kvällen nu, där i Götaland blir det växlande molnighet, så också i Svealand, och temperaturerna håller sig runt 20-22 plus grader. I norr, även där växlande molnighet men något svalare, 17-20 grader varmt.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Nu är det spännande. Nu ska vi ta reda på vem som har vunnit pengarna i sommarvalvet även den här veckan. Över en halv miljon att vinna. 503 840 kronor. Lämnar ordet till vår vinnarambassadör. Varsågod.
1: Ja, nu är det spännande. Dags att skicka iväg en massa pengar i sommarvalvet. Jag ringer nu till en av alla som har anmält sig. Man måste svara inom fem signaler och förstås kunna den exakta vinstsumman.
2: Anna-Karin.
1: Hej, jag heter Robin och ringer från sommarvalvet.
2: Vart ringde du ifrån, sa du?
1: Från sommarvalvet.
2: Men va?
1: Det känns som att du har väntat på det här samtalet. Vi kopplar ur handsfree så att vi hör dig lite bättre.
3: Hallå.
1: Där ja, snyggt. Då är vi redo att göra det här, eller hur?
3: Ja.
1: Ja, vi öppnar sommarvalvet. Och så frågar jag dig, hur mycket pengar har vi där idag?
3: 503 480 kronor i sommarvalvet idag.
1: Jag repeterar så att jag har hört rätt. Sa du 503 480?
3: Ja.
1: Vet du att det är faktiskt fel?
3: Nej.
1: Det är fel. Jag är ledsen. Vi måste ringa någon annan.
3: Jag förstår det.
1: Otroligt snopet. Men vi laddar om. Någon ska vinna de här pengarna idag. Och nu är det dags att ringa nästa nummer.
4: Robert.
1: Hej Robert. Robin heter jag, ringer från sommarvalvet.
4: Okej.
1: Okay. Hur är läget?
4: Ja, det är bara bra.
1: Var bor du någonstans?
4: I Rissnäs, Sömmerberg i Stockholm.
1: Vad gör du idag då?
4: Jag har varit hos kiropraktorn precis. Mm-hmm. Rättat ut ett ryggskott. Börjar semestern idag.
1: Vilken drömstart det här skulle kunna bli på semestern då?
4: Alltså, jaha.
1: Om du potentiellt då skulle vinna alla de här pengarna, vad hade du gjort för dem?
4: På Jösses. Nu ställde du en fråga. Nu vart jag ställd. Ja, det finns ju alltid hål att sätta i, men jag skulle nog hjälpa mina barn lite grann och sen så fortsätta spara. Jag är intresserad av att köpa en båt.
1: Hur många barn har du?
4: Fem.
1: Ja, då finns det hål att fylla där också, tänker jag.
4: Åtta barnbarn.
1: Åtta barnbarn, ja men då så. Inga problem att sätta sprätt på pengarna, tror jag. Du, ska vi göra det här nu då?
4: Ja.
1: Jag öppnar de tunga, gnissliga dörrarna till sommarvalvet och så frågar jag dig, Robert i Rissne, hur mycket pengar har vi där idag?
4: 503 840 kronor.
1: Sa du 503 840?
4: Stämmer bra.
1: Då måste jag meddela dig, Robert, att den summan är rätt!
4: Yeah! Yes!
1: Du har vunnit pengarna.
4: Yes, tack! Oh, fan, det här är inte sant.
1: Du blev precis över en halv miljon kronor rikare.
4: Åh! Nu ska jag bara hem och berätta det för min fru. Hon är nämligen stroke-drabbad, så hon kan inte prata.
1: Wow. Då kommer du hem och levererar en överraskning till henne.
4: Det kommer jag göra, det kan jag lova.
1: Stort, stort grattis och vilken start på semestern.
4: Ja, tack snälla. Gud vad bra, ni är underbara.
1: Och redan imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Även då kan du vinna över en halv miljon kronor. Nästa final, det är fredag den 24 juli. Lycka till och trevlig helg. Önskar sommarvalvet.
5: Rockklassiker.

0: Rockklassiker.
1: Tävlingsdags alldeles strax här i Rockklassiker denna fredags eftermiddag. Absolut sista chansen att vinna festivalpass. Tre dagars sådana också till festivalen. Skogsröjet. Tävlingen heter tre intron på 30 sekunder. Knäcker du mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar så är festivalpassen dina. Pass på! Det är snart dags att ringa in.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Redan fredag eftermiddag och det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. God eftermiddag, säger jag som heter Micke Dahl. Nu trycker vi på den här knappen tycker jag.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Som då betyder att det är dags för dig att ringa 020 410 410 om du vill utmana mina tre korta intron och föreslå tre korrekta, i bästa fall, låttitlar. För i så fall så har du vunnit två stycken tre dagars pass till Skogsröjet. Sista chansen nu att vara med och tävla om dessa tre dagars pass. 020 410 410. Varmt välkommen och ringa. Gör det gärna nu.

0: Lite rock'n'roll i rockklassiker Led Zeppelin på lekhumör.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Alla förändringar man känner i kroppen, de ska man ta på allvar, så kolla upp det så fort du bara kan. Nu säger jag god eftermiddag och hej hej till Johan Håkansson från Stockholm.
2: Hej hej!
0: Som vill besöka Skogsröjet 30 juli till 1 augusti i Reimyre utanför Norrköping. Och är det Yngve Malmsteen eller Erik Grönvall som drar mest?
2: Både och faktiskt.
0: Ja, men då har du ju chansen att vinna 2-3 dagars pass till Skogsröjet om du knäcker mina tre intron. Det är det som är grejen förstås.
2: Ja. Yeah.
0: Tre korta intron får du. Jag vill ha tre korrekta låttitlar tillbaka. Vad säger du? Ska vi köra?
2: Ja.
0: Bra, då kommer nummer ett här. Varsågod.
2: Sweet Home Alabama.
0: Precis, eller Sweet Home Gärdet kanske då, om du sätter de två som kommer också. Ska jag se. Nummer två.
2: Åh, don't say I love it.
0: Sista då.
2: Ja, det är ju Kiss.
0: Ja.
2: Vad fan är det?
0: Ja. Hett. Hett, hett.
2: Nej,
0: så förbannat nära. Sweet Home Alabama, I Love Rock and Roll och Heaven's on Fire. Alltså jag tycker så synd om dig. Det där var så förbannat nära. Blir inga tre dagars pass till Skogsröjet tyvärr. Du, tack för att du var med och tävla, tack för att du lyssnade på oss. Och trots detta, ha en bra fortsatt fredag.
2: Ha en glad sommar.
0: Detsamma på dig, hej. Ja, men det var sista chansen det, att vara med och tävla om festivalpass till Skogsröjet. Nästa vecka, då blir det Göteborg brinner, som du kan vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Ungefär vid 16:30, varje vardag, bara på Rockklassiker.

0: Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Glöm inte bort att min kollega Nicky Borg tillsammans med grillmästare Dagge varje dag vid 11:30 bjuder på tips och tricks för olika typer av grillning. Dessutom så har ju du varje vecka också chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Så kan du fylla upp med allt du behöver inför nästa grilltillfälle. Anmäl dig nu på rockklassiker.se. Rockklassiker.se alltså. Så kan det bli du som blir nästa veckas vinnare. Nästa fredag alltså här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir både Götaland och Svealand växlande molnighet men uppehåll nu under senaste middagen och kvällen och temperaturerna håller sig runt 20 till 23-24 grader sådär. I norr även där växlande molnighet men något svalare 17 till 19 plus grader.
0: Rockklassiker

Rockklassiker hyllar Rolling Stones faktiskt, som är tillbaka med nya plattan Foreign Tongues. Den släpps ju idag. Hela helgen så premiärspelar vi de nya låtarna, och dessutom så kan du vinna också ett vinylexemplar av plattan om du går in på våra sociala medier. Kan du hänga på hela fredag till söndag när vi kör en grym Rolling Stones-helg här på Rockklassiker. Så in på våra sociala medier nu, och det är du som kan vinna fina priser alltså. Don Henley. Alldeles strax för det. Go Go Dolls.

0: Sista dagen den här veckan, åtminstone sista vardagen. Det är fredag, det är eftermiddag, en sen sådan. Det är Simborgarmärkets dag också idag. Jag kommer inte ihåg om man tog dem eller inte. Man blir så gammal som man glömt bort det. Nåja, du kanske kommer ihåg om du har gjort det i alla fall. Låt mig bjuda på lite Gary Moore och Phil Lynott alldeles strax. Out in the Fields här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

Påminner om att vi kör en Rolling Stones helg hela den här helgen. De släppte ju nya plattan idag, Foreign Tongues. Hela helgen så kommer vi att premiärspela de nya låtarna. Du kan gå in på våra sociala medier också. Där kan du vinna faktiskt ett vinylex av plattan. In där och vara med och tävla. Så hänger du på fredag till söndag när vi kör en grym Rolling Stones helg här på Rockklassiker.

0: Tack så mycket, Mikael Dahl, och packa ihop trunken nu. Bege mig hemåt. Nu tar jag helg. Men du och jag, vi hörs igen på måndag efter klockan 2. Fortsatt trevlig fredag. Trevlig helg.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon mitt på dagen så blir det växlande molnet fortsatt i både Götaland och Svealand. Kan komma en regnskur lite här och där, men det kan inte vara någon större mängd i alla fall. Temperaturen håller sig någonstans mellan 20 och 24 plusgrader. I norr däremot mestadels mulet väder och lite svalare, 13 till 17 grader varmt.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

God kväll, Janne Innanfors heter jag som kliver in här och kommer att hålla dig sällskap under kvällen och spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Dessutom så tänker jag prata om Rolling Stones nya platta, kommer ut idag, Foreign Tongues. Jag lyssnade igenom den tidigare idag på gymmet. Dessutom så vill jag passa på att hylla Bonnie Tyler ikväll. Hon gick ju bort häromdagen, kom med en tråkiga nyhet och jag hann faktiskt se henne. Var mer eller mindre i sista minuten. Dessutom en del sport. Fotbolls-VM fortsätter ju ikväll i Spanien, Belgien. Och så är det ju också Conor McGregor som är tillbaka inom UFC. Söndag morgon kan du se honom fightas mot Holloway. Och jag kommer prata lite mer om det också. Ska du få höra från Conor McGregor och presskonferensen. Det är nästan roligare att höra honom på presskonferensen än vad det är att se honom fightas. Never.

0: Queen med We Are Champions, du hörde den här i rockklassiker. Hoppas du har njutit en fredagkväll så här långt. Om en liten stund tänkte jag passa på att hylla Bonnie Tyler. Igår kom ju den tråkiga nyheten att hon tyvärr lämnat oss. Blev 75 år och var ju faktiskt här i Sverige. Då såg jag henne för första gången för 2 år sedan. Det var ju den här festivalen Drömmen som jag såg henne. Vi ska hylla henne med en låt här alldeles strax. Så ska du också få höra en av de sista intervjuerna hon gjorde. Och dessutom fortsätter jag spela mer utav det bästa från 70-80- och 90-talen. Det blir Alice Cooper och Bachman Turner Overdrive.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg Brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors, den här fredagskvällen här på Rockklassiker. Igår kom den tråkiga nyheten att Bonnie Tyler tyvärr lämnat oss. 75 år blev hon. Hon var i Sverige 2024, då spelade hon på festivalen Drömmen. Jag var ju där och tyckte det var ascoolt att jag fick se henne, för det hade jag inte räknat med att jag skulle få se under min livstid, så att säga, Bonnie Tyler live. Hon skulle ju ha varit på Europaturné i år, men hälsan sa nej. Det var ju i maj som hon hamnade i någon medicinsk koma, som familjen sa. Och så här lät en av de sista intervjuerna Bonnie Tyler gjorde.
1: I often said, next year I'm going to slow down, slow down. But, you know, I keep being asked to do shows.
2: Yes.
1: In great places.
2: Of course.
1: And I love what I do, you know. And, you know, the boys are great to be on the road with. We have a good time on the stage as well, you know. We have a lot of fun. I tell a lot of stories in between my songs.
2: That's good.
1: What See, they're think, about.
2: And yeah, everything. I think people like to hear that, you know. That yeah. Of because what a life you are having.
0: Ja, det hade hon verkligen, vila i frid. Bonnie Tyler, som vi hyllar nu, alltså den här fredagskvällen. Här på Rockklassiker, for It's a Heartache.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: I eftermiddag väntar sol och växlande molnighet i hela landet. Mest uppehåll och 20-25 grader. Och imorgon blir det fortsatt varmt, men i norra Sverige drar skurar in och under helgen blir det successivt sval.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Du hörde den här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Hoppas du en härlig fredagkväll. Då har i alla fall jag när jag får sitta här och spela riktigt grym rock'n'roll. Det ska jag fortsätta göra. Dessutom om en liten stund ska du få höra, om du är VM-intresserad, hur det ser ut inför kvällens match mellan Spanien-Belgien. Det är ju kvartsfinalen nu. Klockan 21.00 börjar matchen. Och Granqvist kommer att berätta för dig hur den matchen kommer att se ut. Troligtvis i alla fall, om man får lyssna på en av Sveriges bästa sportkommentatorer. Här alldeles strax i rockklassiker, men först Aerosmith och Dude Looks Like a Lady.

0: kväll 21.00, då är det dags för VMs andra kvartsfinal, den mellan Spanien och Belgien. Och vi på Rockland ska ha fått oss ett snack med Lasse Granqvist. Han säger så här inför kvällens match.
1: Kommer inte hända mycket. En historia som Spanien har inte släppt in ett enda mål i turneringen så här långt. Och de har, tycker jag i och för sig, inte riktigt nivå på Lamine Yamal. Nu är det tufft liksom. Han fyller ju 19 år den 13 juli. Och jag kritiserar honom. Men han är i jämförelse med när säsongen började med Barcelona. Så är det inte samma Lamine Yamal, tycker jag. Han får kämpa mera här. Och turneringen är lång även för honom. Men någonstans så kommer de ju lösa upp. Alex Baena har ju varit strålande när han kommer infarande från sin vänstersida, va. Och Oyarzabal är ju en av de bästa anonyma stora målskyttarna vi har i europeisk toppfotboll i alla fall. Du har ju bredden också i Spanien. De har flera alternativ. Belgien slog ut ett mycket svagt USA. Så grattis Belgien, ni är här, men snart åker ni hem.
0: Det är så alltså Lasse Granqvist. Nu ska vi däremot fokusera på rocken här om en liten stund. Det var ju som så att Rolling Stones släppte en ny platta här idag, Foreign Tongues. Du ska få höra en låt från den plattan om du inte har hunnit lyssna in den ännu. Och så tänker jag berätta lite kuriosa också angående det albumet. Det får du alldeles strax här i Rockklassiker.
2: Rockklassiker. Turn the

Can I play with Manus Iron Maiden här i Rockklassiker. Idag släppte Rolling Stones ny platta Foreign Tongues. Det kommer vi fira hela helgen här på Rockklassiker. Och vill du vinna den vinylen, då ska du gå in på Rockklassikers sociala medier och tävla där för din chans att vinna. Sen ska du lyssna också i helgen såklart när jag sitter här och spelar massa låtar från den plattan under både lördag och söndag. Tänkte börja redan nu faktiskt, för jag har lyssnat in mig på den här idag och hittat massa guldkorn. Bland annat så gör man en tolkning av Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Man gör också en hyllning till en av sina allra största inspirationskällor, Chuck Berry. Rolling Stones hade inte funnits utan honom. Beautiful Delilah har de också med där. Och sen en gästlista med rätt schyssta namn också. Paul McCartney, Chad Smith från Red Hot Chili Peppers och Robert Smith från The Cure. Men vi ska lyssna in Jealous Lover. Här får du den i Rockklassiker. Nytt med Rolling Stones alltså. Släpptes idag.

0: Vi nu återigen fyller på vårt sommarvalv, men hörde du tidigare idag för några timmar sedan så hörde du att vi fick fel svar i dagens sommarvalv, så att då ringde man upp istället nästa person som var Robert som vann. Han har 5 barn och 8 barnbarn, så han blev över 500 000 kronor rikare och kommer få använda det bland annat till barnen som han nämnde och också till en ny båt om jag förstod det hela rätt. Stort grattis Robert, men fortsätt hänga här på Rockklassiker för din chans att också vinna sommarvalvet alltså. Nu om lite stund däremot då ska vi backa bandet till mitt favoritårtionde. Det har blivit dags för 80-talet. Rockar klockan 8 och det är ju då bara 80-talsmusik alldeles strax.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker

Klockan 8, det här är rockklassiker Judas Priest med Heading Out The Highway, riktigt grym låt. Och ja, jag älskar ju det här årtiondet, enligt mig då allra bästa musiken gjort dess, även om jag gillar allting som är före 80-talet också egentligen. Men vi fokar på 80-talet här nu, och då är nästa låt med The Boss, Bruce Springsteen. Den här låten skrev han egentligen för Donna Summer, men hon vill inte spela in den, och då använder han den helt enkelt själv. Och det här är alltså Cover Me i rockklassiker. Från ett bra år för övrigt, 1984. Och då är jag föddes också.

0: Rockar klockan åtta, det är alltså hel timme med bara 80-tals rock och det älskar jag i alla fall jag, Jan Innanfors, som är med i den här kvällen. Bill Idol var det med Dancing With Myself, lite inmyglad på listan får man säga, för att det spelades in egentligen 1979 redan när Bill Idol då hade sitt dåvarande band Generation X, men soloversionen kom ju senare ut också 1981 och därför kan vi spela den här i denna timma. Du, den fortsätter här om en liten stund och blir bland annat Joan Jett, Skid Row och Dio.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full times.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

We Rock Dio här i Rockklassiker när vi hyllar 80-talet under den här timmen som vi kallar för 80-talet rockar klockan 8. En låt som spelades in när Vivian Campbell, alltså gitarristen, körde det här solot som bara 22-åring. Alltså 22 år var han köttade in den här, men han sågs ju faktiskt redan då vara en av de mest lovande gitarristerna i världen. Ronnie James Dio skrev i texten som en hyllning till oss. Alla som älskar rock och metal, we rock. Nu fortsätter jag med en låt från Def Leppard. Bandet jag såg i sommar ju. Var för några veckor sedan i Belgien på deras Grasspop-festival. Här hör du Pour Some Sugar On Me i Rockklassiker.

0: Tack för att du är med, Jan Innanfors, den här fredagskvällen. Du lyssnar på rockklassiker och hörde Europe's Superstitious. Nu om en liten stund däremot, då börjar ju kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien. Tidigare idag fick jag tag i Lasse Granqvist som berättade hur han tror den här matchen kommer att se ut.
1: Kommer inte hända mycket. En historia som Spanien har inte släppt in ett enda mål i turneringen så här långt. Och de har, tycker jag i och för sig, inte riktigt nivå på Lamine Yamal. Nu är det tufft liksom. Han fyller ju 19 år den 13 juli. Och jag krediterar honom. Men han är i jämförelse med när säsongen började med Barcelona. Så är det inte samma Lamine Yamal, tycker jag. Han får kämpa mer här. Och turneringen är lång även för honom. Men någonstans så kommer de ju lösa upp. Alex Baena har ju varit strålande när han kommer infarande från sin vänstersida, va? Och Oyarzabal är ju en av de bästa anonyma stora målskyttarna vi har i europeisk toppfotboll i alla fall. Du har ju bredden också i Spanien. De har flera alternativ. Belgien slog ut ett mycket svagt USA. Så grattis Belgien, ni är här men snart åker ni hem.
0: Jag tror alltså Lasse Granqvist här om en liten stund fortsätter däremot jag spela mer utav det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och väntas Metallica, det blir Wasp och Ram Jam med Black Belt.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Men lägg it up dörren här denna fredagskvällen på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och ber dig att inte missa våran helg. Den är magisk måste jag faktiskt säga. För att idag släppte ju Rolling Stones sin platta Foreign Tongues. Det ska vi fira hela dagen imorgon såklart. Genom att premiärspela de nya låtarna. Och dessutom så kan du vinna en vinyl av plattan. Det är bara att gå in på Rockklassikers sociala medier och tävla där. Så kan det alltså bli du som kammar hem en av de här vinylerna. Och så spelar vi alltså låtarna under hela helgen här i Rockklassiker. Så missa inte det, men nu blir Ram Jam. Det här är Blackberry.

0: Ja, Metallica som varit ute på Europa-turné, men inte i närheten här utav Sverige tyvärr. Jag vill gärna se dem igen om jag ska vara helt ärlig. Enter Sandman, hör du, i rockklassiker. Alldeles strax, då ska jag bjuda på Led Zeppelin. Det blir också lite svenskt i mustasch när jag drar igång Double Nature. Och så tänkte jag att vi ska ladda upp inför helgen också. Det är ju UFC och Conor McGregor är tillbaka. Du ska få höra hur det lät på presskonferensen tidigare idag.
1: Rockklassiker.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song. Det här är rockklassiker, det är fredag kväll och jag, Jan Innanfors, med dig och längtar till helgen. Det blir mycket sport, blir det en hel del VM-kvartsfinaler och sen också UFC natten till söndag. Svensk tid vid 6-tiden så kan man väl få se Max Holloway möta McGregor. En returfight från 2013 blir det väl när de möttes första gången, där Conor McGregor vann på poäng, men han knockade alltså inte Holloway. Och nu möts man igen. Holloway som har haft lättviktsbältet, han har också haft BMF-bältet och McGregor har varit double champ. Han var den första som blev det också. Här lät det i natt under presskonferensen.
1: However, don't get it twisted. If we go into these deep waters, Max is going to be in a lot of trouble. Badly concussed.
2: What happened the first time?
1: What happened the first time?
2: Yeah.
1: You were left in a wheelchair. That's what happened the first time.
2: You shot.
1: Once you go back, you don't go back.
2: You said fights don't even count if you don't knock people out.
1: You left the arena in Boston.
0: Ja, det är alltid dramatik när Conor McGregor sitter på presskonferenser. Nästan roligare än att se honom fighta, men 6-tiden, svensk tid, skulle jag tro att det blir på söndag morgon om man skulle vilja se det. Däremot har Viaplay gått ut och varit riktigt jäkla giriga och vill ha 600 spänn extra för just den fighten. Fy fan.

0: Foo Fighters, All My Life, då den här rockklassiker Janne Innanfors som har varit med i den här fredagskvällen. Foo Fighters som för övrigt hade riktigt bra ljud, måste jag erkänna, på nationalarenan. Jag såg dem tidigare i somras, riktigt bra, tyckte att den konserten faktiskt var. Och ljudet framförallt var helt chockerande bra för att vara den arenan. Du, imorgon ska du inte missa ljudet vi spelar här i rockklassiker, för vi drar igång en Rolling Stones helg i och med att de släppte en ny platta idag. Foreign Tongues heter ju den, och vi kommer spela extra mycket av den plattan imorgon och då också tävla ut vinyl X utav plattan. Så missa inte det, så får de fortsatt gjuten fredag. Vi hörs. Hej!
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Rockklassiker presenterar Skogsröjet 2026. Rejmyre 30 juli till 1 augusti. På scen bland andra Avantasia, Yngwie Malmsteen, Starship och Erik Grönvall. Över 30 rockband på Sveriges trevligaste festival. Fortsätt lyssna på rockklassiker för din chans att vinna biljetter.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

Rockklassiker presenterar Skogsröjet 2026. Rejmyre 30 juli till 1 augusti. På scen bland andra Avantasia, Yngwie Malmsteen, Starship och Erik Grönvall. Över 30 rockband på Sveriges trevligaste festival. Fortsätt lyssna på rockklassiker för din chans att vinna biljetter.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-